0: tredje dag så ska vi fira tillsammans här. Och det vi också firar det är att vi sänder sista programmet av Avodan Bodda idag.
1: Ja, dalle dåta. Motto Avodan Bodda han bata rofte låta. Jack Jamanos lättnettas fas.
0: Ja, vi kommer absolut tillbaka igen. I september så kommer ni få höra min och Saras röst igen. Men nu drar vi igång och vi gör det med en låt som sätter oss i fredagsstämning. Det är artisten Kristoffer Karjalainen, uppvuxen i Alta men boende i Oslo. Och han sätter oss i fritt fall.

Ja, vilken härlig låt. Och Kristoffer Karjalainen, han växte inte upp med det samiska språket utan började ta tillbaka det i 2017. Det säger han i tidskriften Noirat i en intervju. Tills dess så får vi njuta av hans musik på norska. Och han har också skrivit på sociala medier att han tackar alla som hörer och på hans musik och hoppar att vi dansar helgen in. Men Sara, vi får ju vänta lite med helgen en liten stund, men vi ska